0: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Amawulire mu bufunze. Gano ge mawulire mu bufunze. Wano ku Radio Buddu. Nga gakutuusibwako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Oyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money kifudde kyangu. Sasula emisolo gyo, license za business, faini ezikubiddwa polisi, osasulira biwandiiko byo, gamba ng'ebyapa, passport, driving permit, okole n'ebirala ntoko, ng'okozesa my Airtel app, obanyiga *185*4#.
1: Chenda munana katonyeze munana, chenda mtana katonyeze tan radio wood radio yo muntu wa bulijjo lunaku lwa kusatu. Kadde kama wulire mu bufunze, enze pressi kabanda na nyanze. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu era nga ye mubaka omukyalo w'ekibuga Masaka Justin Namere Nsubuga. Azeemu okukikkaatiriza nga bw'atagenda kuttira muntu yenna ku liiso anaakwatibwa ku nsonga ezeekuusa ku buli bw'enguzi. Okuvaako wali mu disitulikiti y'Ekyotera, enteekateeka ez'okuwa abantu ennanga muntu zaabwe n'okuwandiisa abaana ssaako n'abantu abateewandiisa kugenda mu maaso era omukungu avunaanyizibwa ku nteekateeka eno akubiriza abatannazifuna bazinone n'abatanneewandiisa bakikole. Kyaddaaki abazira kisa batandise okudduukirira abanagomba n'ebikozesebwa eby'enjawulo ebigenda okubayambako mu kulwanyisa ebika ebibadde bibafuukidde ekyonga nga bangi babadde basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Amawulire gabadde mu bufunze agasingako ogenda gafuna nga bulede kika 15 okuwera ssaawa 3 tova ku Radio Buddu. Inze Pressi Kabanda na Nyanzi.
0: Amawulire mu bufunze. Aguge gabadde amawulire mbufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekoya ng'ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa my Airtel app obanyiga *185*4#. Okusasula emisolo, license za business, faini ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okole n'ebirala bingi mbagirawo. Mwende mwa Kenenda zungu ka sawo ya kola kuchapa kazi. Mwa Kenenda sawo ya kola chapa kazi. Fanya kazi.
2: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta.
3: Now
0: Kugambia sambe chikunta. Zukuka.
4: Zukuka.
0: Simu kogendo yeti kumi. Oo, tete nkanyolu naku. Panji munanga atakole. No kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Yeriolu siri nganyi.
5: City or radio.
0: Antolo fa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala mawa program selukera. Uwa program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Program selukera. Okuma kusawa kuminabi. Baka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Buddu.
6: It's number one.
0: Kati chuni ngatika kuhuliriza, tusimu ne, mtu gambia tukona mwende.
7: Yes, mbela mwetamba na kuchena muna na kaumbuza muna na kuchena mutana kaumbuza tanulede mwende yomo nto wawu nijo satu zuka. Kande saka na kusaku kwa beza macha gonda kwa tuwani ni zako nyongu njufu. Onu mpuga mseru kena kwa beza kumacha baka sawa nyonga gugunda. Na kusume ziri tanu mwesi kwa muna na mwaka kumibili mwabili mwaka katuwa mwuzi zako nyo. Ama tusume kwa tuwaka zemi mutamba kwa nyomu kwa wana kumango zuko mwende kwa kendenda. Fa wetu nyo na kumanga tuku tuwane na paka sazi kakumbela nya. Tuwa sasa ndeko nyame vidi mwaka mantu mwabili mwembele ukunda mkuma nonga tomu waya. Nango benje bulingo benje bane akabenje akagudde wali mu ruera bandage banda abantu basuka mu 10 abana banene bazula mwaka babanesi maule malungi twasasinde kwenye ba family zezo banange bichikola chamanyi dala bane kitalo nyo kitalo chamanyi dala bane bulamu abantu bambi bwagenze ii mukama katonda ane fenaba itakungudu tugeze kwenye kubantu kumekuwa basakalo defusa akati bane wana mugwanga Uganda otherwise it is serious unitija kumala ko mpola mpola abe mungere mobeda tuyingidewo onda kwa kusata basika balwe kwa sambulu bela lwa bisirani abu tu waga kubaga wange ndo kula ndo sabira kemiri mune mundage kona kubosu kwa lekira ka application tulinda kundi la wabali kwa tsapu mwatsapi ngeko mpola mpola ka email tulinda kubango ziki zono kubango mwenja koko ndo munga mkama wange yensori baba kwela video sato kena yeko kuyafisi ulo kiko kaba ngakari ni mwana unaninyiri denyo umwana unayandibanga ndo kwe tafu bambia inabi yetaga ulo kiko kwa ngechiri mchise mko kitaga da fatu ingide uko mlangira matufuna nijuka ingide oda posi kama ndomundi na mwleka fembo funze ambasa ya kubaku ndamu kuwa mweyongeza ebya mizanyo bya bidda kwa tabu kwa tu inatamkende kusatu kwa garendi ya mundu yo miaka makubabili mweta tuli balala muko walikuwa ita senior emu simadimu kwa mtaka wakabako mubaya good morning.
2: Oka wunde wake dede lango na kugwe wangu dede wakusa tutuzuke tudemu tuyiribe tudemu tulabonu na kuwelo ngila kwenga bitamu la bitia kuwango na kuwelo na kuzumwe zili tano tulimu Augusto Agasti mwezi ugo munana mwaka mga bili makumia bili mkago mwezi na gugu tambulidi ya mpola mpola asote kateko la mengu wako chogutu sako no yoka baka tono nyo kubi wate kateko mwaka nga gutandika kaso bango katuseko mkama jaku banga kusasi dekubanga abasinga mwagara nyo kwe baka okusingu okukola so mzukuke mzukuke mzukuke ulaba unakula ilo gina kubango bigatotia yenze jakipatwa le dopest female DJ msusuzi wendongo wetulife na paka sawas gina kubela nyacho ino kola chimu kuongeza radio yonga buokola buonyomiru wa buokola abasute da kubini majamu ejenja ulo tubabuza konyo abali mugendo obugenzi abasomi namuni mkwete katika namu wa mugende kusomero namu tubabuza konyo nyonyi ni dalakari tusibu deo tunakujira kenga longo chijia mwenja ulo kubanga evi nyuma evi sesa evi zimba babyo nabyo nabyo na tubikule tedewa no program serukera
3: chakulimbe chakulimbe chakulimbe
7: obanjo jaba
3: otegedde
7: obula mwaka kokaka ga
3: kugambi
7: asuka gogole bibilo jo na
3: ah kabuli ali agenda okulaba ngenda kunya kalimbo
7: naega tijiro budde kwa kaize obazi ombisi gwenju
3: nenga tikambwe shonyi we
7: baba
3: era ne myaka jejo
7: akadiye
3: akadiye obaya kadiwa
7: kubazira mzee wako
3: nashukuru mwase mtia
7: mwaliba
3: jabo
7: aate tuina taba wakubo bubenje
3: bubenje bususe
7: bale mbanga liya miezi jase chekina ula nebili nete tulibubato wa suka mchikumi
3: yebio mnangi neche mba saba
7: danida mnangi
3: chumule mekwela guza uganti ate chino ate kwa naba dengira ate yanso nze morunwe ate chiki
7: eri yaba miogira
3: ee naba sawa bechit nansi naba jakuba bila bwere
7: katime wanubuda mbude bakola
3: ee bajakuba bila bwere mbwate bagiza biyo mnamu nyazimu wala subhana wa taala ya sarawu nuruwe choko inakupa mkiriza okuma nyanti ajaje zebu eti
7: adeba na wajia wakanji chono labo jachiraba ngeda na ujachiraba
3: era katonda ngataya gadeto chiraba otegedde uwa waguru ngataya gadde
7: na wabota wanila buwele
3: wabota wanila buwele
7: mse kwa suti
3: nasebulu nji mwasemutia
7: tutio
3: wani batia
7: tutio
3: we wawo
7: inyesebo
3: umunuzo mwakari kumi defredi kutu mtu wabuli jomu nyanga wa soti chilo cha kulimbechi kansubidenti wali maradadi sana kabisa uruwa lero chigirese wano kwa nozi bwante ba weekendi ya mpeo omulie misambu ya vitee gama yembe vyo na nabibabi umudeko na kwa uruwa lero ni ya mnyazi mungu ye waliri so dene nurwecho genda yoko kole ateto kowo kumusaba soko fuka milomo sabe omaroge nde kumulimo joka karabiza nzeje jamwe mzee kama diweswa kwa kamino staino zaka yo ndi mutabani wa mwali mchigundi isi maruoto one walie bachi jule karungwa masaka nze mutabani wa mzimu wajati janati naba yunga galami debisa njekulide gurama uwa mkenzali haji kakoma tulimu program seru kera mpaka sawa nya inshallah utaara tuku agarizo kuri izo kurunji nchimbio zifone
4: Sports Update. If you have a new match, only Sports Update. My program is okay.

0: Okay, jina mana kwa msabana ni jina mtana kwa msatanule Demunde ya mtu wa mjo kumina msafu zuka Ezo tigisa mama chakwanda kwa tuani ni za kunyo Msafiri suka ndapuka mseru kwa kwebezo kumbacha Paka sawa nyanga gugunda na sanga Mamita kalifanga na kwa mte sadati mchibi uligyone mze Mage baso kubanga tambo ze chintu mulimu wini na kanuaji Age baso kubanga tambo ze chintu mulimu edilisa msuza Mulimu Douglas mayanja kwanda na mukasa Oh, mane mwalinya age baso kubanga tambo Zechinto, ana mugere mbeda tabu za kwenye, wako mtuliza kwenye tena baku wango tuka kula tuka gaza minu mutamba kwenye mkwako, kwa tuse ume ila chini cha mwembe dara, kena kubachara ungo samuko chise isemu kegali baka sumasa gero kujama nge chulu chiri maradadi sana, mama ina restaurant, saba ina restaurant haba ina hotehoza, haba ina motoza, mwadu wadu mwango sada kubaba haba, ebi tunakusu sibi ya kutino kubanga tuongera mungu kujia mungere mbeda tabu za kwenye msafene soka ndami kwenye fabaka njima itaba plus kwana bakubizanga mujuba galanja mujye kwatire dala erujonjogera ko mpetereva haha ana yuganda bakoze ndo bure mwaji tenda bwe baba tuje baita budget water base undercoat eno piti buda tuje baita pascon vina osirika bana tuje ri kule vonda gwana pascon weather gada kwenda kubango jikoza chicho ri kone nawe tukosoba bela ya bude ndo ba musana ba nkuba no problema ndo kubango sigala muchimu chitambula bukwako ndo jigese kama chagonda ko muchimu chitambule maradadi sana awu mugere bomeda tabuza kunyo Tuwagamba good morning
1: Abango budde buwake deda tuzuku Kesa ambia sambia kutuke kumlimo gongo budde buchari Emu ne nyonye nke

0: ka ebisera bisinga bamusebo olumala okugula ongadda ku simu ye TikTok Facebook bichi abamungadda ku TV
1: bambi tubasaside ko nyogo genzo kujogule weddu ko sanze batadde we mpitambi
2: iwa ke voice mwingirita
1: Jijirita angawa gamba chwa chabu temu
2: Agwe isa walimu mpita ambi wenyini
1: Andi waga obote mundori hata waya kozeji
2: Uluwana asita manga olire musala
1: Mubo nyabu nyabu njiso koteke munu sichikumi
0: Walu waga yaga fubuka gali ku TikTok waga goba gasa sura kore
1: Andi ainzo kubali chagu waga koku bantu basala muna jirita Basala muna jirita
0: Evunga liocha
2: Oboli nyemwe chigiru oti Pita ambi esa muke
1: Moja kuneti la basenga nafumbe
2: Ya kufumbe yo mtuwe
1: Omufumbe ya vigende mwenkanye fumbe
2: Wate mnanga
0: Ok chansu zisobi ya unakuoluwale dobe basomesa wagoba abana bafe Tuka watu sasulaka sante kafene wata sarako sentezo Umwane nakuzama zenga tasoma
2: Boba kagala kona Mwane angata tudewichi wazi tuwala yozo na Tasala kona kumwane zaba Tasoma ntiazi nengeri jata
1: tasoma Tuzwala tuzwala kubawa Bayo yene wafune chizimu fetuwa tutumobala nti mwana wa sumeru
2: Kakati ya mitime jibweji mwaji
1: jia wawa nae Senako tumugambila nti go Obufune za tuwa tubwe yambu ndebo na
2: Andi katika anta andikire wano
1: Gwala yemeko mwana kwa mwana kwa mwana baka mwisi wa fejari ya yo Mwutu ndize katu ndomula bako Fofune za tuwa tubwe yambu ndi wafune chizimu mkwezi
2: Andi zina mwziteme nga koo za ama zenga tajia kusumeru liya mwe Baba desi mwizi wa mwe
1: Andi kakati kwa mzade okwe wale kumera kusafe side Kucho mungu la sile sasuli ya mbudu
2: Mwili mba na mbamu kwa mwini wako wuntu
1: Mbudu nene Kwe nene Kale chizewe tulisa
0: Kiriyo gambo otia
3: Atamu za ikamari
2: Mwendi mundangi
3: Ato na bala Bridget Molisikesh
2: Hei mukuru
3: Niyo ni mnyendo mka kata stage na jikere dekoda kupichi ya
2: Tusha nisho kuliza
3: Kwa nisho sasuli kwa mwini Kwa na watawa za akita mwini jija wa mbari kuwani
1: Banana
0: Peace, Christine, peace, again, zechea wane case A. Zechea suzizobu bibe bakazi, abateka abana muntaro. Ngabada ineso nga ze, nebawe, nebagatamu abana.
1: Sorry, hello.
3: Mutu.
1: Kuledi endene.
3: Agamba chine, agamba chine MC.
1: Chise indipo, agamba chindadiwe.
3: Ashina wizivu.
1: Mwendi,
3: onamira Mansuri, gano kakube mukasa.
1: Yes, Mansuri.
3: Enu kuchenda mutano waka umu za tanu
1: Ebu ukula
3: Nga sezira kunu la imetiu uliriza
0: Sebo
3: Agamba atia mzei kamadu weso ga siti dvidi memoleka
1: Vidi
2: Mundange muendisi ina mtawano suro otia Dimani
1: Vidi
2: Mtegede
3: Tazati
2: Manusuru we
3: Ebano ba boss ku mirimu. Eswa ino chikomye cheche tukubanga. Bajjaneba bokoe saba kozi. Omukozi ngwa kusasula kaungi ezi. Najja amukoe semi ni mojaru barubanga moyo mwana ukola ya kwesiwa wano muliriza. Nebutuke kaungi ezi. Omwana na saba sendo kudde waka. Obudde bugenda olisanya ne bani bayina okuddayo nawe waka niyo namwetoloesa ku muntu okinnyo kano wakalese kano tonakaleta naye nga ebisimu bungi mene emirimu gyatalina okukola giweddeyo
1: no tweyanze nyeso tweyanze gemansul awebale nyo bale ddala olwakadde taata
2: mbaba
4: eyasuzobubi tukunda tuuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna Enuye Radio Budu, Radio Yomtu wa Ulijo.

0: miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa

0: nsubuza kyovola banga ndi wendi so si kirungi kuola muntu sente zosubuza
1: mbaba
2: iyo yibade business tip business tip mu program serukera esawo yokubiri tuji kubiya obukomu mutwe namba ye program serukera esawa wano ku radio buju Esawa, zili bidi ezo kumacha Budewe sule sanja Webale kuuliriza radio budu Watu sede kumulimo guwa Watu sede kumulimo Otanji sokola Anjo luna fetu gobiye Misawa yokusatu Eya program seduki
3: Agumu mpapula
0: Agumu mpapula
3: Katonde wangigaga nugazi Agarese Gemachago
2: Agafurumide mpapula nsama ulide Genoge gafurumide mpapula nsama ulide Wano mpapula mseduka Ku radio budu Nga gafutusi wako Vama ku bajaji Aba kutusa ko pichi pichi Bajaji bia mchikumi HD Wamune bajaji siti chikumi abili mtano HD Pichi pichi zinongumu Mpangazi Zike kide za mafuta Atenga nyangu wakula bidida Zijida kwa lanti Wamiezi kumina mkaga kukumi na mnana Atenga bugula kemu kuzo Bakukule ya service wa minundi ya satu kumukaga Kugwerele Tuchali ya kore loku tabi ya feria masaka Ilia vama kwa bajaji Kulugudo lude Kampala Ukulila na nema polifu hotelo Mchibuga masaka
4: Wetulia ukucheda mbuna na kaumuza mbuna ni cheda mutana Kaumuza tano lendi mbundo ya mtu wa mjuda Chikabio kaya kaita kusawa ziri bile za machangale no Soko judo mso Mungiri ya mwendala Ya gino kubanga soka uko Kande kona kacha mugize mkwano katuna nyo na mkwano jafaba vaba kuwe bali mulu njidara Okubanga bagaya maso kubanga bakutusa ako Evi fulumbede mpapala zama uli muluganda ambu jubu So nolecho atuga batu webali nyo webali doku bango tuuliriza Webali tuwa kande webali tuwa gara Webali kwe wale nogati ya anokubanga puliriza program serukeda Aonde mungeri emo vendara Nega Tuwabuza kwenye batu wa fabari ya chiesiga nebi tunebio toyodeko Tubaga batu mwesibe nko batukeda kuperanga tubasarako Aono mungiri emu wame ndala sonorecho Abantu wali echesiga nebitu mbebieto rodeoko Toina kubanga osubwa Echigenda okubera o Tuga matibi furumide mpapula za maulive Nebiko nje mfaba kami nje mbeitema vamba Kubanga atuwe yugu kuchima ita vamba ko Aono tuga atumonoma loje kwa atakwa mepaba Togena kubanga wejusa Eno pichipichi jetu ongira ko Baina kampuni ya pichipichi esinga Baina pichi bajaji HD100 Tuga matibi mpiti nifuda Eino muto mugazi Ojitula kono uli nangu oboka de Ngatoli kwa ya dogama ati ate Sima ya nko zentia bichi bichi Atuga batu oje ya misiza Ogena kupila nga kufugira mulu njiyo musaba zewo Otula kono uli nangu very comfortable Aba fute kwe sama tono kwe gamba Uliye chingiri kwa chiru onji mungeri ya mwabenki
1: Obi ndala
4: Ebi furumide mpapula za mwuri ya machago na kwa hivyo hivyo betali sena vyo Nga Echiso kila ndala Ebi furumide mpapula za mwuri New vision kutali sena ye New vision kunguru kwenye ni akubia omu Tue mwenele nyo Na gamba tino Enguze tabuse Abantu mwure dama kubia satu mwomu Beba vudeo kone mwogeru wako Nga abama zo kujanga baina bikira munguzi Aone mwogeri ya mwome ndala Sonolecho Abogula kuko new vision wano Oja kubogera maso kubango vila vila kundala burungi nyo Aone mwogeri ya mwome endala Mwogede wano kutakali ya minister sepi Ja eka azezuwa ndala Emi kumi bisatu vila ambirida Yogedu wako kwa wano Aone mungeri ya mwome nki Mungeri ya mwome endala wano Bali vude yoko Nebali yogera kwa kwa wano Likuwa atakuchi Agula new vision na fulmio na kula uja kubogela maso kubango Bila bila da bulungi nyo Omukuli soko juda maza tuwega tako bulungi dala wano Kulika yote hata Vaba kwe kufuze tia liru
5: Akaserezi kata andise Tandise
4: okutu Userede serede
5: Na ye awali mibayi no kushimanya Katike kasero kwete kateka Atere nkubate mujevu ma
4: Ese mutata
5: Mwasuze mutiata
4: Kwa suze tata
5: Mkulu
4: wa suze utie
5: Sina tabu
4: Obulamu gamba chi
5: Obulamu mpola mpola Bu challenge inga na hebi tambula
4: Ye nebi mara nebi gua
5: Jeno Katumba Wamala Akabi demukoti Abadda yogera Iranga nyumi olutabalo nga bweruli n'ababuulira na abanna yomwana wange bamutabwati n'atende wali wango muzadde era n'akaba kuti nesoke yimirira bamuleko mukuru asoka sangula amaziga manyi baganti eri omukuru eziga livwa wala sote watu n'akaba
4: ano mutu mukuru sikino nyimulabanga akaba
5: kati entalo za namere nazo zizino bazogeddeko adiza bala mu muliro kubya sempija
4: Hane mukede ringa jia guze
5: yeah.
4: Engeri jia kubia mwechi fana Babu kubia kama sajabo nana Abachala mazaru wana na mune inga amareka kutaka
5: Babu kubia wanonena kazibwe Nibamu kubia ne mulia nyama Nibamu kubia ne buregeya
4: Lengere chifana jia jeni fachibata
5: Furufiga babu kubia
4: Furufiga
5: Nenga bala ganti ate yeye ya mukubie kati ne bakubirawo wano Kabanda ne bakubirawo Kasolo ne bakubirawo Balamba no bonambu
4: entalo za zaitam
5: za zaitam atachalwana olwawano Masaka yaluzikiziza mujo yaluyiyemo muliro yaluyiyemo amazi atenga yafunye gabalafu
4: yeah.
5: Waliwo funa amazi nga gobuguma buguma mugalimu ekisu kuluno yafunye balafu sino truck yuziza yuziza drone ineta abantu 14
4: oh,
5: bana yo lugudo lo mulwegendereze sirwangu sirwangu sirwangu na katono Minister Bala Mwatuse Mbalala alagida abayo mwendaba bakwati ngai tibano wakasente na ubali kawadi wakabuza abuza kati ya masomero ne dereva bala gidua bagali dua lwa kutwala bayizi kutua bagana tua na iwa luwa nuba dereva ade baganye na bayizi baba no aganti temwauli ya shiragiro cha minister ntuachi ulira sebo kati mbade mulagawa ntubade tugenda kutua tua bimutajikola mufwa ntineda tetufwa babu uzo mdereva nti abeso merewe bangambye kati omukumi wa Katumba Wamala aloze alazebi ya yaya niramu bambi okukweka mukama we kati omulamuzi avudde mu mwasi kubyabye sijala gide awama kumira baureta reporter nedua lido ekwata kubulambu wa BSJ
4: yes
5: wanga tebite gere keka kakati wano wali uo mtigwe na mungona mtigwe na mungona abatuze waga ntogo mtite gute mwa wali uo manyugu wakula nga kwako nako ni murugudo bali wagana naguwa nikako kamera nga gufa nani dadale kikono cha kamera kati mbo bagute mieke tabi bazili wa abatuze ni bagamba mtu se tuwacha alifu na nkuba nombo benjibu genda kwe yongera
4: tujuke walo ni ugwari ya wengu
5: ee nongo eri wengu bagu bai mirira bagu fere wa kujo bagu imiri wamala ni bagu imiriza basawo bechina nsa bakulembeze bagenda na yaga nti haba nayo omutimu gu college omutimu guleke omutimu gueso nyue omutite mugu ogera ko nebirala kakati wanebogera kunsonga za abali yaka satu muomo beba kunyeze mbalala aganti bakulu wakasente mwakateka wa
4: mwogere
5: mwakateka wakasente mutubulire kakati mwebana ye nsonga zizino mirimo jijino wejiri diru weziri musoboro gena ne mwifuni yakasente nadole mirimo jempiji jita andiso kubanga jikolaji mirimo jempiji oluguro mpiji jita ambula yuno kegami inti nafe wetuli ripoti kubesi je bajira gide je baba mulamu batubulire ai gumanyali mukoma kati
4: yeah.
5: Kati twagala tumanye mukoma jali anadangulo bana agenda
4: mana agenda manga ai
5: kati twagala echa reporter tujifune nga buchali ensonga ze temangalo omanyi senkulu wako sase kati yemuada nku nyinji ye senkulu wako sase abagami ntaka liete mangalo mutandiko dino nyeleza ako mulituweleze neno mukosase tulabe betusobola okulikola ki betusobola okulitereza neme etabuse waliwo wano company yabadde ekola battery na yenge obutwate buyiwa mu mazzi nema ne bagatya temudda mukola tubayimiriza ate bwe mugana tugenda kuyita na mmere ne balamu
4: baje
5: babakoleka aba battery ne bagamba temubayita
4: tuvewo
5: ye tubadde tufuna wakachi ezo fundikira nga munna yensonga zikoze eki
4: ziwedde
5: abaye mutu abakola olugudo lwe mutukula no lwe matuga baba wadde emyezi esatu babenga bayina kibalagawo
4: babenga bamazi
5: babenga bayina kibalagawo
4: bogati ozigatte
5: anti sibe bamwa abakola tugana bano be mutukula nembo babadde bakolera mujango nkwekule nga bagenda ne bayiwa wakataka ne bakasereza wiki namba ne bawumulira enkera ne bajjane bamalira ne bakatema ne badamwera ne bakasetula ne wiki jja kati gwe olooza bitambula kumbe kitwala bwane kisawe abakulu we bali bagendo kirambula abakulu bayi wa mayinja ne bagaseteza kati ne bajja ne babagaba tulinze carpet eva mu China tujitekewo abakulu olwava wa mayinja ne bagatemate ne
4: bagwa good bane onarebo na mere ne wone wane Masaka na bula byali mukutunka ne chairman we kibina cha NRA
5: bali mukutunka naye tewali kibatunsa
4: opposition ekifunamu
5: opposition teina kyekifunamu ategi na kifunamu ki
4: matukuba mpulia weba gamba ntine nonda yoji walonde buwa mkubwa MP
5: kati kulege ya tewa kachiko kabia kulonda
0: nanti rana ba mtu tuba
4: huu nanti bade maiti
5: asole akakirikari
4: sentebe wa achibina
5: nanti kati ngeri jadi sentebe wa achibina sentebe wa achibina si sentebe wa kachiko kabia kulonda sentebe wa achibina sobolo determine ngeri mukamiufu ne mukana akawa mbigwela mkote
4: eno batu chabi sobola
5: kati bilibili mkote atenda koti ye yalangira towera videnti koti ye yalangira akubalubulu kwa likuwa koti kati bili mkote Katiba tulinda kukoti na isala webi
4: ya kukoti. Atiba tudele tukati na akamiofu kenyini.
5: Akamiofu tewali ya waba. Na kuzoku waba za kuwa kukoti.
4: Haba itako.
5: Eza akamiofu.
4: Kalijigeza na mbele tu. Ngawe bala ze kubukende. Na bano tubabale kubamu kubazame ga.
5: Echo chicho si change.
2: Aguge gabada gomu mpapula wana mpugwa mseru keda Radio Budu nga gafutusi wako vama kubajaji abakutusa ko pichipichi bajaji bia mchikumi HD wamune bajaji siti chikumi abili mtanu HD pichipichi zinongumu mpangazi zike kide za mafuta atenga nyangu wakulabi lida zijida kwa lanti wa miezi kumi na mkaga kukumi na mnana atenga bugula kemu kuzo bakukule ya service wa minundi ya satu kumukaga kugwelele tuchali ya kule ilo kutabi ya feria Masaka ilia vama kubajaji kulugudo lude Kampala ukuli ya nanema Palif Hotel Mchibuga Masaka tuunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo umeenda bika yo sigari kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wanuku Radio Budu
6: kino kigende eri gwo mukyala akozesa make up yali mu enjawulo bw'obeera muddugavu osaanidde kwesiiga w'abaddugavu ate bw'oba mweru weesiige w'abeeru bw'oneesiiga atagendera ku kkalayo ojja kulabika bubi jjukira endabikayo ky'ekitiibwa kyo
2: eyo yebadde beauty tip wano ku Radio Budu
7: Enzimba ya bizinesi yonna yesigamizibwa ku ibi bya leero n'ebinaddirira akaduuka ako katandika kaweereza abantu ba rubatu oba otandika butandisi oba oyagala kugaziya bizinesi yo ffe aba Absa tukuwa ensimbi ezikola emirimu tukuwola ssente okusinziira ku bwetaavu bwo ate ng'abantu be tukuwa bakutegeera ggwe n'omulimu gwo kyalira absa.co.ug oba kuba ku ssimu etali yakusasulira noti 8 0 0 2 2 3 3 3 kubanga mu bizinesi weetaaga ekisingako ku mpeereza obuweereza eya banka olugererwo kikulu nnyo Absa Bank Uganda Limited ewandisibwa ku namba 4227 erungamizibwa banki nkulu ya Uganda sente z'abakisitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda

0: Ili cyangiza bikomeba
1: Okay, cyenda mwana kaumuza mwana cyenda mutana kaumuza tanurebe budeya monto wabo ryo kwabiri mutano eza tigirisa zika kubera sete za machagari no kubira na mutano amereka fubuganda bo chivuga gara kubaga ingira ku stage timu kabiri ite ekwembedwa mukomwa michimbo salimu wali munyozuru mu wali burunje dala soko judi ya mutso wali burunje dala plus kabanda tuna sabifu matia wali dembe davis kugada basasa la febe tulibe gwange byenjaura wali mujuzi badu jayinyo kubaga gamba so kubaga gunde chintu atina ko mwa mishadde kibode ryo rwengo lya ntondo na jali burunje dala ati ugati kanze bu koma nsimbi sima semba bule kandegre dapa kiryo na wanse yatuka mati mwana tujali nyo mwana to swalike ere koma nsimbi songa tibode gomba tabu dapa kiryo na mitia na beke kasanyo jali burunje dala kati bode karungu tabu dambe tulibye no mwana watu yedirange yenganse amati ni karunja baonyo kubanga gamba so kubanga gunda ana mungere mo benda tobu zako nyo fetuba gamba good morning.
2: Okay, mwa wale kuli riza eo mtu wabili jogena wali ku Facebook nonya pages feteka yoba kabo masu wali tugena kubanga tubu somena delabu nonji nyo ilanga mwa wale kubanga mjia kumideko mkula chama nyaba nabali mtimu seru kera awo na mwa mkula chama nyawo ku WhatsApp mwa wale kujia kumidako eo mtu wabili jogena kujukizeko bana fibaitu wa Black Active gwenda liyo gata gebi ya masanyazi biyabuli chikebili kwa origin atenga biya mulembe dada atenga biya sigika kabei katono nyo nonye vyo kebi wandikidua kwa Black Anka gano makaga biya masanyazi biyo na biyo loo zake biyabuli chikaba bikule etede katigenda katikati wefu nye Black Active flat screens okuwa kuinchi kumina msambo paka kuinchi chikumi zijida kwa guarantee kwa tekane warranty atela ngesole ya dalo kole ya kusola kwa tekane kumasanyazi funa chest freezers za liters chikumi ya satu munana paka kulita zibina nkaga songa ati wakete de fridges zenja ulombika byonna mu size zonna atenga nunji nyompa ngazera baina washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasi za masanyalaze fans solar panels air fryers woofers hair dryers byonna ebya masanyalaze byolowoza ko byonna babirina bifune maduka gonna kutolegwanga Uganda songa ategwa musubuzi ali mu kibuga Masaka nawe tago gula mukamuka mbigule wale limba nafi wache bakojja ko electronics mu kibuga Masaka ku kizimbe kya kasujja opposite wali paka ye moto kawo ku main road no ogenda okubanga obisanga ebyo masanyaze ebirunje ennyo byeyo byoke biwandikidwako Black Aka bakubireko ku 0752638205 0752638205 oba 0781 14 13 0781 14 13 sembi ya namu satu 0781 14 13 sembi ya namu satu baba itaba Black Ark.
1: Okay, yes, bela mwetaba tu kubiliza mkwana kwa faka boki sinsonga kuru nyo abantu wali mkuli yako sete abantu wali mkubali nisabisiwe vyo deka sete masijia muka boksi berika boksi sinsonga kuru nyo kazanye katikati tukero kunyuka wafunide milioni zonga bili wafunide ya kakade wafunide ya atano tuka batika boksi we karibu lwenji dalo kujambu avu okafu na mwaka sente we ya gari ya mkodala anti ya kasente akakoko kabila kamba gira ho woli laka futuka tu wangu dikuwa atafika tukutela huku mobile money tuka tu musimbi guna we guli kubanga kukuwewa echukwa changunyo kwa tesimu yo bela kwenyega stabili emune tano ne ashe atuka tibomaliliza olondeko mulodi aliku number 3 atheri bomaliliza atukena kuwa obu boks obwe njaulo oloka boks nambe mu number 2 satu onpaka kunya katuga mati bomaliliza olondeko kwa yaga oteka mpini yo bomali oteka mpini mwe papa ogela kubanga olondako kariwa kwa singo kubanga wetaga tukena kuja kenkume bilizo kakatiko olonda akali musente gwengo wangu de ngogenda wali raka sente juka ti akaboxi kakutiswa ko kwa Java Ok Dynasty Limited so katika lungamizi bwana sonolo bajita na sonolo lotteries and gaming regulatory board ekwa no kwa kulizo
3: bigo bere wanga wangi ewa wo ogambo dia Uganda ngaba kuwa perfume nenge kula milioni 2 nenga to inana cha kulia ye kubane maganti ani ayise wano
1: naga goyege nyine goja
3: gojifuwamu
1: kadu ya bizina bye wesi bina gana yo msaja pagumi ya mbe perfume ya milioni
3: kutuvideko
1: e baba
3: nyaburunjo sibe nenjale yo
1: otamboli dao
3: e mukuru
1: baba naga kiza tudeko nyo msaja bami ngokede kuna wo mchala ya kugobie e ukuta kavera kalimotu londo tuwa otumwanyi e osimu dozeye wakamune Uganda yuti muna mfumba bukuja wa mwenyezi za muka tono mami akende kugoba oli mkuhimiliza bode kutuwaru kutaka vila kadu gafu mwini mwotu londo otu mwanyi lotu ntuto tula to manye tu yabako kumanyi gaichi sajja
3: mbaba
1: yes
3: mbaba kutia wafumuka apa wangi se wali toilet zebweru nenga waya gade doge na nenga wasurebi wala au bike dekoza midi ya ulirotu nulodi nga biche luga banangi
1: nende mutoi inga bandama
3: kare fresh zero mwanda
4: tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeno jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1015 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukwalira ku ngudo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kwele loku tabi ya feria Masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka, okuvira dala kulumu yeso ukajozimba, paka kuluna kwa banabo, mwebakulila wansu wakasoli yako, weta gama bati kwa lino kwesiga. Katiyo yensonga, luwachi nkumine nkumizaba na Uganda, bacha genda mumasu no kulonda dumuzazi, okufamu Uganda Bati Limited. Akasoli ya, kasuka kukubela mabati, kakuma familia yo, ebiobu gagabio, wamune ebidoto bio. Kare, bochali la hardware yone kulio kumpidero, tewela bireli nya, dumu zazi. Ganonga ge mabati ya gabada mesigwa, elia mirembe jenja ulejaba na Uganda. Amabati ga dumu zazi, gasange mhadware zono kwetolore guanga.

0: medu wa chemisana no muziki ogwe domola
1: wa muziki ogutamu se chemisana
0: o muziki ogutamu se chemisana wano program the mix tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo Oni muzika kumba wana radio budu nga kumusubwa kwa sky view soda
2: sky view go extreme
0: Alo mkulu se ubanya
3: Bunangolo mzei kakumba anga bulijjo Rastafari
0: Rastafari ya kula choyu
3: Wanji
0: Rastafari yani
3: Nzei singa mvili mpambu mu Amerika wanonaba Rastafari na
0: Zikoma wa
3: Wane uunyiza Kubanga barese naba Jamaica Naba sibe mvili za nanka ni dreads Bona ne mba singa
0: Kati mvili zo zikoma wa
3: Kati wena tuse sicha sobola kulinya moto kemu
0: eh.
3: Ine moto kajenye no kutulamu Nendala imoto kangabo olaba sino tulaku
0: hey.
3: Yejange jude mvili zange zino zena siwa nga ziri muri nga nzedi mu moto kandala nevuga wali wazi inezo bwezi dio
0: si zira banga kate siju sizi uli anangako
3: kuwa katia wewamo wangambo vera masaka
0: hey.
3: Ibuembele wewamo masaka mvili zange ziba zikoma kuchisawe ntebe
0: Mzei kakumba wana radio mdo kutusi wako Sky View Soda
2: Sky View Go Extreme

0: Bona, oba kube ku noti biri noti noti, nye noti tano, munana noti noti. Mogo, smartphones made simple.
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe kujie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji siti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeno jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji city 1015 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukolera ku ngundo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale kati kozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gere mu masaka. Tuchali ya kule loku tabi ya feria masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulida na nema polifotero, mchibuga masaka.
2: It's

0: bamuise Apple Circle lya nibaba zikabagamba memories kudachika zebile zala kuzawa mwida katulezo mchofisi mecha program da mix love ni zdenga weleza kwenye wabazo wa venti na ukula chabanyo kubango chiku mideko denga kutenga samukare kibanda fama happy times happy time uzi happy time uze kusa kore G ne Vairota happy times promotion ze kusa kore G ne Vairota live ukuchoma as launch mchikubuga masaka na kuzo mwezi kina beda abili munana kunungu njini mwezi kutumimu ugo mwene na makabili abili mkaga fenda tukena kubeda ukuchoma azi mundongo ya Reiji ane Vairota sako DJ Majiko K atosubange na kuzo mwezi abili munana mwezi kwa munano ma, mwezi kunungu njini kutumimu ugo munana na kukena beda ula kutanu tukena beda ukuchoma azi Mreiji Vairota DJ Majiko asakuba DJ Malabanji DJ Majiko K asakuba DJ Malabanji nyuba kumedia nzia maimbe Malabanji nyo soto subwa kuyingira zingena bela nusu mitwalo ebili joka atenge meza ya mitwalo asatu sogenda ukalenda o atuberenga otikinga ko enaku zomweza bili munana omwezi guno gunyinu kutulimu tugena bela lwa kutanu tugena kubera kuchomas Mreiji Vairota DJ Majiko K asakuri msanisa bela binji nyo kuyingira jingena bela mitwalo ebili joka wejiti emitwalo ebili joka atasake meza ya mitwalo asatu zoka agalo kupata ngo booking kuba kusimu 0703 3 3 15 0703 3 3 15 0703 5 3 5 0703 5 3 5 3 5 banda fei aba happy times abakutusizako mwana mlenzi Reiji Vairota DJ Majiko K nebisanisa bila binji nyongela kuzomeza bili munana gunungu njino mwezi kutulimu au kuchoma zito subwa ndongekela kupata nge fuga biwa gida banda fei aba Gudu Zen Alex Chikeni Innocent Baba Shafik Chikeni Castle Coca Cola tubera yo fenda genda kuzo mwezi abiri munana omwezi kunugwe nyine au kuchoma az Reiji Vairota DJ Majiko Keto Subwa chikina bera jama nyinyo anyonyini dala
1: Choli fatu wera bidde Chichi choli fatu wera bidde Mumiaka bimu etane ja radio wudu Katukube simu otubuli ya programu ezasi ngokunyu miranga Ba presenter obunyomero Wamuna obusanyo bocha insa kwera bida Mumiaka bimu etane ja radio wudu Choli fatu wera bidde mumiaka bimu etane ja radio wudu Radio yomu tuwa wudu
0: Jolly fata wena bidebi ya kabiri mwetane ya radio budu inga tukueleza tukue bisanjusa tukue bigiriza kwate simo kubire kongambe jolly fata wena bidebi ya kabiri mwetane ya radio budu chizo bayari program kari kanyomero achari chicho chonacho jukira ngogamba antibazo nai mumi ya kabiri mwetane ya radio budu chino cho si za kubate nga achira vila chansi gala kumutwe achansi gala kubungo radio budu love
2: Hello.
0: Wanji angu.
2: Kumalo kutuwele.
0: Nao kujia kumira ko.
2: Maangiliwa ne kagolo goli.
0: Hmm.
2: Kezi jio kila kalamu kwa kasi na bae na kesi bie.
0: Yes.
2: Kansi kalamu nja kia jama kwa ole vya.
0: Hmm.
2: Walo kutuwele za.
0: Nao kujia kumira ko. Jaga bijo njini dalo kula chama nyo kupata nga ujia kumira ko. Radio Budelu.
3: Hello.
0: Wanji angu.
3: Ile bie kutuwele za.
0: Nao kujia kumira ko.
3: Utufu kubwa ka music katwale chenu sana.
0: Mmm.
3: Una wamu ita sadi katwale zanga.
0: Otio.
3: Utufu zemela katika sifangisela vide.
0: Aha.
3: Kano akagamba wanae mburi akagundi katawa sato hao.
0: Mmm.
3: Pana ikanyu mila ka program wako.
0: Mmm.
3: Kantwale nisindo na sadi katulo cha zanga mire kwa galanyo
0: ok abantu be katulo cha zanga wagambe tuba galanyo mkula chama nyo kubanga mjie kumideke yomo tuwa wabili jio radio budelo hello
2: mjie meriko
0: wanji angu
2: ewa rekuwele
0: za nao kujie kumirako
2: ono eskapula sinzi dene wabe ingi
0: mmm
2: ya katundu keso wa kwela vila gafe uwebele tu hata andi katu mga uri izana chari wana watoto kuze tuza uri uwebele
0: dala
2: kaya na yeredi ya vundu
0: mmm
2: ewewe baba
0: amina chaka mijo kula chaba nyo kubago jeku mideko tumideko nyo selekta jetu ngori yao kwa gana traders kumasuti ageta bobati switching tumideko nyo kula chaba nyo kubago jeku mideko
1: Radio Budu, radio yomu tuwa ulijo. Tukunda tuluguma. Eno ye Radio Budu, radio yomu tuwa ulijo. fume ndabika yosigale kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wano ku radio Buddu.
4: Chino chigende erigwa omukyala akozesa makeup. Makeup yali mwenja wulo. Bobeera muddugavu osaanidde kwesiiga w'abaddugavu. Ate bw'oba mweru weesiige w'abeeru. Bw'oneesiiga atagendera ku kkalayo ojja kulabika bubi. Jjukira endabikayo ky'ekitiibwa kyo.
1: Eyo yebadde beauty tip wano ku Radio Buddu.
5: Sikirizibwa n'omuwendo gw'abantu abangi aba betizi.
6: Beera kitundu ku bo.
7: Fortbet zanya kati kulensimbi ezikwata mu buwumbi.
8: Fortbet ikolera wansi w'amateeka aga lotale and gaming regulatory board okubetinga gwandifuka omuzo gw'obulabe eri obwongo bwo.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Batwadi jeko nenga tetugoka. Batwadi jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
2: Nga faba tunde wa guruwazo.
3: Radio Budu. Eno ya radio ya mtu wa abulijo.
1: Bamba vibe kuvibe. Bamba vibe kuvibe. Uli za program mchakaza. Mchakaza. Sawa soka. Nde kutusi wako. Uganda waraje.
0: Mumiaka jenkada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febulio wa abulijo Uganda waraji icho kunywe chitugatta kati najaguza emyaka akaga icho kugatta banna Uganda tutundi bwe yaba batana uza myaka 18.

0: Pamwitalia nisikina kaimba kachi alikapia kano yakatande mchile chake sizo duwa lero abaka it uptown gala kunda chikabini mbia zake na msaku mwini mwaka onge sore kongo jisa mchakaze esawe soka kakuweleza kwa baso sinda bila abali ya uo newa innocent ya wabari kwanga uliriza bamwita Ronnie Baba basto siki wabari kwanga kori okujitumbla radio buda kongeza kakabi sengo David yogambo cha kushumula kedi yao wabari kwanga kori kuyo mtu wabili radio buda kade kano mbudia church kujie kwa miluna kuruwa lero
1: mkulaba umutima kukuba kubo kubo wali wako nyeziza oba wali wechezi kujieko tubuli le kati kati chichechi kunyeziza wanopungwa mchakaza nimogo nakati ya simu ya iyo kububwe mpya ya sedeza omuli tekino infinix soba aitela kuloni okufa mumogo ngoteka ya kasenta katani kiwaka kasoboka mudachika 15 zoka atenge

0: bulijjo. Ebisesa tebiggwaayo.
1: Waha, koteka mbote.
2: Ayi, gwaayi!
1: Ayi!
0: Kalevu! Ono ye Kalevu, wano ku Radio Budu.
1: Kalevu bagamba
3: jini. Balonji sebo, mjie baliko.
1: Ama nyoge mporogoma nagafunye. Jibali bagala. Umanye, ofune omatayi imbwa. No jigirange inaweri. Nate kulaba. Katinze di mpaka anti jenzi. Ngabo
4: inaba. Ula chote viso.
1: Naji kubye bukubi katayi imbwa. Nebu kamu ama nyaviri gaga. Norio mgagari we yali agagara. Katinze mporogoma mfune andi jijie wa mamonsoro.
3: Bagenda kusibano.
1: Atate wali ya andabie.
3: Ote viso ro.
1: Si, saji, yo saji.
3: Mporogoma ya bayi no jita.
1: Yo saji si. Wangambo mgagari nyo limuali
3: gula. Kwebe lao.
1: Ah, soko mbwa leta diwa. Mpavira nawe we wabiri.
3: Mbwa leta diwa.
0: Uyu ye Kalevu, wana kuregio budu.

0: all in one place.
1: Kali to swange chika debuli wakuna wano ku Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.
0: One station, all the vibes.
1: Ngatucha talaga mitundu ya kwange bien jaulo mkuja kusemia kabimu ya tane Radio Budu.
2: Budu kwetu veda.
1: Kakano tuole kete chesiga. Ngabimu satu mwezo kwa mnano mwaka guna. Toto wachi alivya kusubiza katife tuja. Ma! Radio Budu at 25. Ngabimu satu mwezo kwa mnano luna kuruo na. Tugenda kuruma la chesiga kufa kumacha paka kaungezi. Ngatunyu miemboze kwa ta kumia kabimu ya tane ja Radio Budu. Omuli vyo jukira. Vyo manyi. Ebya kunyumina nganebila lantoko. Butele fukumboza Radio Budu. Okuangule vila bebya inja ulo. Omuli Jenkabu t-shirts, reflector jackets, nebila bebila la tomoni. Ulu wataka ungezi tuwale kile mchisawe mundiba. Ngaba presenta ba Radio Budu. Ngaba tunkana ba ulinza babu wa beche siga.
3: Radio Budu ya guina DJ Danio. Inagwa DJ Melopro, Meloplus vye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
4: Kwa Danio, shauma shihata. Kuza nyebuza saidi chiza.
3: Chesigo mpire gubye. Obama Junior chesiga. Gwadeka iwa Cosma. Cosma. Na agweleza Jacenti Jase Kalingoma. Agweleza msawa Alex Chitunga Ona. Ataga la sonko judi ya gumubieka kubia mulunji nyone kusanga mzaika madi. Mzaika madi, mzaika madi, gwa!
1: Kali na bantu weche siga. Majiri katika muka lokoso dimo marembo. Chitunga buli logeaze muka na lalwe mode. Karingo machato kolo kisele keti debi tunde bila nyewo. Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana. Tusale keche siga mtauni. Hanti Radio Budu esaze ko. Radio Budu at 25.
0: Radio Budu.
1: Tulumbia msawe yoku bini ya program chakaze.

0: kakuminanya za kina msa kumina biakonga zikare no kwa niliza kumtele vunyo msawa ya feyo kubilia mchakase kulike maulie ne pika plus kamanda na nyanzi kare na account de kano tutambla fena paka sawa zikina kumina biakonga zi kumule kwanga kuri kuredio budia mtu wabili joku miaka bili mwetano nyonge okutoke zaba ntube chesige na kuzume zinga bili msato mwezi guno tugenda kubila na mwawe chesiga mtauni kare no ebitunde bila nyo unawon natu saleko ina kuzume zinga bili msato mwezi guno gomunana radio budu yona tugenda kubila o anti radio budati 25 tour kare no mikwano jange mbakola mwenabe dimu kumwalo abali sadi zawali dimu kumwalo marembo abali chitunga kalingoma nebitundu nebi toge chesiga na kusume zingabimu sato mwezi guno mje tubele watu gena kubila nente katika zenja ulo tugena kubatu nyumia muku mboze emia kabimu etane ja radio budu au wenyini mufo live kumpeo za radio budu otumilene kubantubo live kumpeo ngatuli au ngatuli na awe awawo ne presenta wabuli jogo singo kulaji kwa singo kuuliza tegu ya gala atolu fanyuma tuja kubatu gabebi dabe vienja ulo omuli sente nkalu t-shirts apronzi reflector jackets nebila mebila lebienja ulo atengo ulufanyi makaungezi tuja kuba unomupira wakatiba waba presenter ba radio budu sakuna ba uliza ba fe abeche siga kare no na kusume zingabili msatu mwezi guna abeche siga get ready fetuja ngatelia gamba yo fetuli mkubo on the way coming na kusume zingena kumera kuro kuna ba weekend oncha incha tukena kumera kuchoma zilonchi wanu kusakala boys bakulete day comedy Thursday kuchoma zilonchi mchibuga masaka wanu kare no tukena kumera na MC Mariachi, Madura Chanchiko, Sakala Boys, Aganaga, Latena Ethan, Wamu, eno ya kuimbila Anaconda, Latena Ika, ya kuimbila Anaconda, DJ Melo Pro, DJ Mavini Pro, MC Rayani, Empira Yuki, Wamune DJ Mia, okuingi ya kwena kwena mtuwa lukumugoka, atenga VIP ya mtuwa lebili, kare notosubwa, nakuluwa ncha kuroku na wano kuchoma zino nchi wano tugeno kubeda Sakala Boys bakulete de comedy Thursday kuchoma zino nchi mchibuga masaka jangu tunyumidwe ne MC Mariachi Madwata Nchiko Sakala Boys Kalifaga Naga Lateneika ya kuimbila na konda wamune DJ Melo Pro DJ Marvin Pro MC Ryani Empira Yuki wamune DJ Mia chitwalo choka wamune VIP mituwale bili okumenye bisinga u kuba kunoti msambu tano msambu noti satu mukaga satu tano mukaga noti msambu tano msambu noti satu mukaga satu tano mukaga biona kuchoma zilonchi luwa kuna lwa weekend luna kuluancha kuchoma ziwa na tugendo kubira nga kwe ya gala kwe ya gazi walimu komedi na ndongo mbabuli mbalamu siza kwenye abali kuglobo paint sawo okulia na holiday okulia na holiday holiday in restaurant yao mbabuli siza ko mbale kwanga mtadeko mzinda alonga kufuru manju kunju aba global paint sawo ya wawo kulia nane holiday in restaurant yao bangabio mzinda alo kwe guli kufuru manju kunju jie kumila kumukula chakabi mbabu zizako mwebale kutuwa gala
1: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo oni mzee kakumba wana radio budu tuga kwa msibuwa kwa Skyview soda
2: Skyview go extreme.
3: Alo mkulu sewanya
4: mnango na mzee kakumba anga bulijo na banku teno nasuse mkomera
3: atenga wakozeji
4: ugenzo kube simu nga nakata na wasizo mchari kulu umuchari agenda mkatari mchari ba mpeyo mnange mbwengula umuchari mnange ya genzo kuma we wakanga zize misango nga kumi
3: ya kozeji
4: adu mchari na muwasa nenga ina tutu tedidi huku msikunu ebele nga lia tutu weli katika wenda bo yungeri ya katari jikaba mwa bantu abanji ye waganya ato kubayi sanga diitabu isi mbantu liti ya saba antu kumi
3: ngataba tatia
4: ante bele nga lia tutu uligweli songa moliti nga limu itamunga chisongo ya kweli afa bantu

0: Inkwaniriza gumpeoza agenda mnana kaumuze munana nechenda mtana kaumuze tanu ya Radio Wudu Radio Monto wa ulijo nyongiro kuboza kogwena aje kumide kwa mkasera kano neuga antunango kula chama nyo ogwena ngo uliriza Radio Wudu Radio Monto wa ulijo kata kabila kamuza nyona kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina birineda cheka tano mpaka sawa emu ya njine nembiranga mkwere kereza wetu programu chakazi ne DJ Daniyo anenga Super BJ aja kuberanga te akongera yo akakati gwa mbetu nzini yangu kutegeza kwa nafa wa Bwin Bet UK na gamba na mugwangira Uganda betting company yesu ikau wangula kasente ko abaga kwa mabuda atenge choku yani odds and safa be kansas adala bulonze osobola okubettinga ne banafe banongo ogenze ku website ya we ya www.bwinbetuk.com obuli kimu kijja kuberanga choku tambya bulonje obasecho osobola okwerango ogenda mu bifo byonna wali ya maduka gafe ogeza nga wali mu Greater Masaka agenda wali mu Nyendo opposite Nesta Jensen ne kuchide Vira oja kuwena ngo bafuni ya dalabu lonje binji vyo subulo kuwena ngo subuko ni wanafe bano baina obugege baina vacho games owe mpira no wabubwa baina kanyikaite avieto subulo kabusamu banga noka parkinga noka parkinga tengoro jokuma kuwena nga wefu niro msimbio subulo kuswa kwa jempire jine mkuzanyiba live nejita nao kuwena nga jizanyiba nako walero walio qualifications mchukua peche chere fa Champions League UEFA Europa League na UEFA Conference League jona osobola kuwena ngo jisiba kone wanafe ba Bwin Bet UK nebi kutambulida bulonje baina bonuses monje jokuma kusipa mpire minje neba nafe baneno jokuma kuwena ngo yofunya bonus bitundu chukumi kuchine wajo atenge sawa yunang osobola okwera ngokola cash out bagama duo sibaka papulako ande mufamu mpira gumo stake yo bakubisamu emirundi jibere satugenda katuke website yabwe ya www.bwinbetuk.com bulichim ajija kubera nga chikutambulira bulonje onako olwa badolwe gulo amoteka teken yo muzanyi wona ko twegede kumusajjo gweta Antonio Valencia eranga nabategeza ni bagamba ntwe twakombyo onako olwe gulo wetu gendo kubera nga sandikiro na kuruwalero atuwa mogedeko na kuregulo orenso nganti gaba de mazali buwage ofanyo kwenye nge zali bedaku sobe zali nyo mwezo gomunana omaka kwenye kwenye mchana mwetano yeba daweze miaka na mgumo jobu kulu nabatakeza kwenye bagamba anti msaja munaso kwenye ya Ecuador ebanga ni malanga zanya kapira yali zanya ngomu tebi atenga wali osobola okumuzanyisa ng'omuzibizi obuwanvu alimu futi ziri tano n'inchi ziri kumi n'emu nabategezako onako olweggulo nebagamba nti omusajja ono bambi embeera gye yakuliramu ati yali nungi yalina akamu n'akeddagala yava mu famire ey'abantu abaali batalina bulungi kasente era nga taata we yali omusajja oyo gwe bayita Antonio Valencia Senior taata we yali alina kampani emu ey'amacupa ng'abaana baatuma ne bagenda ne bagakunganya ne bagaleeta ne bagawa tata ate tatu lunaga tunda atenga yenge omwana Antonio Valencia okusinga yaberanga nnyo ne mama we yamuyambanga ko kuberanga te abatunde ebyokunywa wabweru wa chisawe cha club weyo jiba ita kwito ilawe babe ilanga na yambako mamwe atengeno waino kuberanga no nyama chupa agali empty agatuale agaweta atawe basoboro kuberanga te baga jamua kasente nyumba jiba kuliram sigambanti yali nunji nyechili ya watenga baba zara banji inayo kuba ganda be abalenzi bali batano akosana omwana wobuwala ane mu mbere yuna bami musajja wati yatanga kwiranga zanya kapira ku myaka emito yakatandika ko street then anatandika kubera nga zanya omupiro gwensimbi yagutandika ku timu yo jibaita jibaita EL National agwali mwaka gwa 2 gumpa ka 2 tano je asambire mpeja chana munana jali jina bati ba goals zali 12 okugenda ku club hiyo nabategeza ku nimba gamba ntiti ya gamba na tatu ya sirika anabera ne chama nachukuma nga wali ne mamawe then muganda wobulenzi gweta calls Alfredo ya mwayo kuna kasenta akamu tamuza kumpia sawa munana na ambirida okubera nga agendo kwe gata club yo erau yali atandika yali azanyanga midfielder akasenta ke yali afuna bali ba muwanga atano agadola aboli mwezi omulamba eranga club ye basambira season zali satu ngamwa mugati ye basambira mpeja chana munana anabate ba goals ali 12 tumujukanga zinya club ya Villarreal gwali mwaka gwa 2005 mpaka 2008 yabazonyire mpeja ya 2 jariji na tabate ba goals tumujukanga zinya club ya Ghana Athletic gwali mwaka gwa biri mkaga mpaka mwaka gwa biri mwenda ya basa mbile mpeja na musambe jalij na batu ya goals ni mkaga kugenda kwa mguangiri ya mungereza ya gena tamanyi na luzungu ya lui gira kuklabu ya wigan athletic na kusumbe zari sato mwezo gumunana umaka gwa biri mkaga abuetu uklabu ya baso ukwenanga bafu na msaje ukubazike narabikira mgemi ya soki ya denda kusumbe zari kina mwendo mwezo gumunana umaka gwa biri mkaga bali wa sinkanye klabu ya Newcastle anga gemu yo bati mpulwa ne goals zari biri kwemo waito kaka sera anga atada uko mtindo gole ugrenja ule na kusumbe zari kumina mnano mwezo kwa jenero umaka gwa biri unana ni wamsa ini ingira dela permanently bamu endagano ya miake satu nechitunu gazanjira klabu weyo bamu gula million zari tane za pound inga klabu ya Wigan Athletic wamu mgatu ya basambira Susan zari nya angezi mkazo Susan zateka uke mbira osobola kugira ko season ya 2008-2009 yarabikira mpeje ra 3 ngumwe jaluji nabatu ya goals ali 3 yogane ko season ya 2007-2007 yarabikira mpeje ya 2012 jaluji nabatu ya goal yali yemunga wa mugaje yabasambire mpeje ya 5-2 nabatu ya goals ali mkaga then Java okubira ngi gato club ya Manchester United gwali mwaka gwa 2009 mpaka 2019 ajya sambire mpira jaribi 2008-2009 jaluji nabatu ya goals ali 17 kugenda kwe ku club ya Manchester United na kuzumeza ya 3 mwezo go mkaga omwaka gwa 2009 Manchester United rebamu signinga elane yere kire zabio na nagena nakula medical ne club weyo abamu endagano ya miake na abamu gula mionu zari kumina mkaga za pound yelabi kila mugemye ya soke adaku club weyo na kusumwe zari ya bini muendo mwezo gwa msambu mwaka gwa bini muenda na teba ne goal bali bete kila tekila suzo ne bali basikanye club ya Boca Juniors mchikope jichibaita udikapu elanga game yo baju wangla utelef ne goal zari bini kwemo then yelabi kila mugemye ya soke adaku club weyo yali competitive bali mchikope cha community shield ya chabili mwenda bali mtamkonga substitute mudachi kenka gamwe biri bajo kom sambio yugubaita nani yali afunye muko buvune na kusoma ya zinga kumina msavu mwezo kwe kumia mwaka gwa biri mwenda ya teba gorie ya soke ya dayali competitive ku club ya Manchester United bali wa sinkanye club ya Bolton Wanderers ni baju kuwane goals ali biri kwe mwenye ya yongira ukuwe rangate teka uko mtindo gole Grenjol ili na kusoma ya zinga lumo mwezo kwa munaana mwaka gwa biri kumina gumo bamu enda gane mpia yemi ya kena mkumira kuklabu weyo mpaka mwaka kwa 2015 elaka sera katuka anachu saneshi ati namba moju klabu telefo msajwe Michael Owen angamazo kubira nga atambla mwa kufa kuklabu ya maniyu enakuzo mwezi nga satu mwezi kwa msambu mwaka kwa 2012 chafene chenga mwabutongo nito msajwan yari agenda kutani kwa kweti mbomu joe shati namba msambu oira abamu labako anga ya katandi kwa kuzanyira club ya Manchester United ya soka kweti mbomja shati namba 2-5 ku club yo bamu shati namba 7 yali yetimbidwa ko msajjo gubaita John Berry yogera ku msajjo gubaita Brian Robson Eric Cantona ne David Beckham ajibamu okubera ngate yetimba ku club weyo ya Manchester United Tom Jones go yali yetimba amukasera ko ne baguwa msajjo yo gubaita Nick Powell amusambi munne yali amazo kubera ngate ate yega chaku club weyo ataka sera katuka era ne bamuzayo anatani ko kuberanga yeti mojo ya shati na babili mutano ku club ya Manchester United na yenga club ya basambira season zali 10 ngemu ko season jateka uke mbera osoro ko gira ku ya 2012-2015 yarabika mpeja ya 3-2 ya jaliji na tabatebira golo 2012-2010 yarabika mpeja ya 3-1 jaliji na batebira golo zali 5 yogane ko season ya 2012-2018 yarabika mpeja ya 3-1 ya jaliji na batebira golo zali 3 ngemu ya basambile mpeja ya 3-3-3-9 anaba tibira goza ya 2-5 banga ni malangazo nila klabu weyo ya bema kukwira ngaba tuwaleko pebya njalo mwali Premier League wa mirundi ya 2 agwe ya sembo kukwira ngaba wangulida ya 2-2-2-2-2-3 FA Cup mirundi ya gumo wa season ya 2-2-2-2-2-3 League Cup mirundi ya 2 Community Shield wa mirundi ya 3 chukope cheche UEFA Europa League ya bema kukwira ngaba tuwaleko ya season ya 2-2-2-2-3 kwa sana chukope cheche UEFA Champions League ya bema kukwira ngaba genda ku finals za 2012-2013 tumo jukira nga zingira klabu weyo jibaita LDU Quito gwali mwaka gwa 2012-2013 mpaka 2012 ya sambile mpia jari ya 2012 naba tibira goli ya liyemunga timu weyo boy ya basambira Susan Zali 2 wamo mgati ya basambira mpia jari ya 3-2 naba tibira goli ya liyemwe bangri ya mwana gaba zingira kapira ya boy ya mkukwina nga batu wala chikope jibaita Copa Ecuador cha 2012-2013 kwa sana chikope jibaita Super Copa Ecuador cha 2012 ya boy ya mkukwina nga te bachu wangu lila dalabu tereva kasera katuka mojuka utereva msajon na kusume zari 12 ya mwezo kwe kutano mwaka kwa 2 ya 2 mgumo na langi ya mbutongole angawe ya liyawu mude vyo kuzanyo mpia mpiro gwensimbi ya gendo kuberanga umulange omu mgati mkabi ya ye ya zanye mpira jali bitano nsambu msambu na teba goals azaria na mukaga timu ya guangiri ya Ecuador ya basa zangira bili ya na mpaka bili kumina muenda ya basa mbili mpia jali chenda muenda na watebila goals zari kumini ya msajoyu agwibaita Antonio Valencia binji abjadoto eno kuberanga togira kumsajono na yengu uruaka dona kuruwalilo asikenda kuberanga asuka kuwano silibi ya Sabrina Gimanya kwa gari za kaunge za kalunzi atuwa kuyomo ntu uwabulijo super BJ Uganda kaje kongereyo bye bye.
1: Musanyi wa lunaku uyu yabadde musanyi wa lunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buju. Esawa, erimwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti enva endiirwa, ebijanjaalo n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo bijja kuyamba okukendeeza ku mikisa gy'okulwala sukaali. Kale buli bw'oba ng'olya emmere gezangako kunoonya ku bintu ebyobirye ojja kuyambibwa kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza tedela tuiribe sukule katuondeka muziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza enu yesawe yoksatu wanukuradio Buddu radio yomu tuwabulijo
3: wanukuradio Buddu
1: bulisawe

0: kwenza kaka mienda chikabula bili musafu tuwe kati kwenye sabi ya zaka unge subele kwanga koli bajita mchakaze yanzo kujawe masaka supabidi ya Uganda noti musafu tanu bili chenda mnana chenda mwenda tanu tanu jangoba kulisa yo bakali zaka unge zaka kabi uyo mfuwa uli jowe vya budu iba iba abali ya chazanga mga mamchi abali ya kato mfumu abali kwanga kwemuli abali ya chinoni abali kwanga mjie kumila kukalisizo abali saliza wali kasense do kumwalo mga mamchi abali kwanga mjie kumila kagamba cha rose abali kwanga kuhulia tumbu de mtu abali ya red ya budu abali ya chotela hello
1: hello baba
0: wanjisabu
1: unabaji baba
0: nise de babo gambo chagwe
1: jeti baba
0: ese banyono
1: unabita kwa tapa tokumane kwa gambo nicho baba
0: ese baba kuni sa tugende
1: aso gambo kuni sa yo baba
0: Hello. Wanji sebo?
2: Wewa le tuku watata.
0: Wewa le jie kuminako?
2: Wewa tuwa zidikida.
0: Hey.
2: Natunye mirua.
0: Hey, ha?
2: Wede tala manzani suzidewa ne rambu kumalo mkakata.
0: Yeta tala manzani.
2: Wede mwendiwa no warimu kudikida kama kuliseo tambule.
0: Hmm.
2: Kama wange paule rambu kumalo kwa hali.
0: Aha.
2: Paluke rambu kumalo kwa hali.
0: Hmm.
2: Kama la manzani rambu kumalo kwa hali.
0: Aha.
2: Leta alongo franga muli ya kuwa no muteo kakuli la.
0: Mkali. Mkali mkana gobele kwanga kwa liya tadeke mtu wabili jabali mishubuga Kampala apo mkampala mwabali kuli za chenda mtano katonye ze tano ifurumaji kunju naso ugambo changambia kwendi ekololo chenda mtano katonye ze tano wabili kwanga uliza hello
3: Dani Dani
0: Supabija Uganda wabili kujia kumina katate mie ya taimu chichistoli na muna gani iku ii baka tintegezi za chao mbamba dembu za ntinochi hello
3: Tapeje
0: wanji
3: Kagamba che Uganda.
0: Kili ya boso gamba chagwe?
3: Ano kato mulisana vijafu.
0: Ye kato?
3: Kama uwele jufu.
0: Hmm.
3: Atugwese sanje.
0: Njo.
3: Jake tupura.
0: Hmm.
3: Sehida sapuri na uwele kwele.
0: Okujia ukumila kwa chakabi. Wale kwanga ulilisa. Hmm. Timu Supabija Uganda mabuzi zako mwale kwanga kwemuli. Kwendi nyo. Mkuli sayo. Mama chibule. Elia chibili zichazanga. Yenze mama Bruno. Timu Supabija Uganda. Mwale kwanga kwemuli.
4: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo.

0: Akewa mwende chikabdi tuweka tukune biyeze chilo kuliza radio mdi wamu ita radio na milo wamu nerona di maija. Aka imba baka ita la veno. Noti msafu tanu bili chena mnana chena mwenda tanu mtanu. Omba bili masatu, hello.
1: Super BJ Uganda.
0: Kwa anji sebo?
1: Agamba cha wakajiambia.
0: Kili ya boso, agamba cha gwe?
1: Kwa mkuu walanji tole mkama za ambia sula Australia.
0: Kwa
1: mkone kwa wadabariko.
0: Ncho.
1: Hello.
0: Ngale, ole kwanga kuri, okudisa radio budo ngambia cha, subabija Uganda wale kuweza, yenze joje kukatale, tutumbude kwe tuli, ndabida bali kukatala, omchibuga masaka, ole kwanga mtadeko, sande chevisi mchida ngambia kwenye ninyo, kebakulise yo Fiona Fifi muna masaka, senkai wa shadi, waliwo muna kaiba, okero ze kasense lo katoje ze febulenge, nekuba kobu, bulenge buunga. Jimmy Arsene buya njawa ono Sunday Jerry Simuchida. Banda bila mnyuanyi. Black Smiles ugambo changambe kwendinyo wano chini beda lwemi ya gatutumbu de kwetulinyo tuuliriza matu. Agama chamba sada mganga Mike. Ndabila wali mpambile kungoma. Mwale kuanga kwemuli. Tali kiko gambo che chamuliwa. Banda bila nye chamuliwa. Tali kike. Kingi Moze yugyo gambo changambe kwendi. Supabija ugando kuweleza chakabi yenze Ronaldina Zari yombela kwenye wanekarungu. Ronaldina Zari ugambo cha mnyuanyi. Longo tauni. Ebera longo town, longo town. Owange!
1: Ogamba kirero.
0: Ndikiri ogambo cha munywanyi.
1: Eba nali wanga.
0: Ye tofa.
1: Aonda ngabe nali wanga ao.
0: Mm.
1: Omulemula bangu ano masoga apa, so nali nanga makale ka bonna.
0: Mm.
1: Nabe ka ko nali kushira mbaka bakutunite.
0: Nkali mukwana kuri za radio budu. Kabubi den so gambo cha ngambia filuma nyu kunje chotera kuri za radio budu. Sengo David nkubuza ko bale kwango bade corona di wiki fu bugembe. Ogambo cha munywanya ngambia kwendinyo ne Joani Nazario. Eh sorry. Nazario kwali ekalungu. Abo chepate ngana ndoza. Sina kitajia tu. Kole kwanga kwa limu gana angenda vila bali kukwagala na trader zao. Wiyo, alimu chibuga masaka wali. Kwa bati street hao. Wabali kwanga kwa limu ita sina kitajia tu. Fruma nji kunyu. Fiona Fifi muna masako gambo ja. Hello.
1: Chupatika Uganda.
0: Wanji sebo.
1: Nata wali kote kwanga.
0: Oguli niza.
1: Kusine kula gana ya mumna
0: sebo. Nafe wetu jo.
1: Ndemo yu kwa kwanga kato yu ya kuma.
0: Esemo.
1: Abatu sebe kuma mwe kutu sita na tukwa kwa
0: hiyo.
1: Kwa uza kutu
2: Anti au time webe wendeku. Eyo yibande sa uyo kusatu. Ekomekeza program chakaza. Muchakaza. Muchakaza. Wana kredi obudu. Radio. Esawa wana kredi obudu. Esawa zidipidi ezechilo. Budde bwa maria gabi ya gulo. Webali kuli disa radio obudu.

kubanja mchitundu wa chisoka kukoma mchitundu wa chokubili ukukongida na malala uudidiza program tuwa tukenkuke sports special nga chibata cha kutusibu wako Bwini Bet Uganda ulicho wataka kwa msibu wako papula Bwini Bet Uganda ya chidina omuli odzensava na maguba gata banga wo wewandisa katuku www.bwinibetug.com utandikira kusiba kumipira juna Bwini Bet Uganda edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board ukubetinga tekukiri ziwe liabu abata na weza miaka abidi muetano Esawa, wana ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ezekiro. Budde bwa kisisi mukechi belebelie. Webale kuuliriza Radio Buddu. Kuri wa kuno wa bwiki kibera kikatte.

0: Ochali ku radio Buddu, radio y'omuntu wabulijjo, mwebali nnyo, mwebali liddala, mwebali kubiranga ate mujje kumiddeko, mwebali kubiranga ate muwuliriza mwena, abajje kumiddeko okuva mu bitundu eby'enjawulo, abali mu WhatsApp group ya radio Buddu Sports, banange mwebali nnyo, mwebali liddala, mwebali kubiranga ate muwuliriza, era ne tuwongera okusasira ko bambi Liam, Liam ali mu WhatsApp group ya radio Buddu Sports. Uloku vivu wako Muganda we, in fact wa mzisi ulunako uluwa lero wali saidi ze chotera sumina ababa deyo yafiride mukabenja nita yafiride mukabenja akagudi murwera akabenja akakatu za abantu abanji kumpi kumi nabona so alia mtuongelo kusasira anu kusabu mkama Katonda osoro piranga toguma mkasira kanukolim ila Muganda ziki duwa ulunako uluwa lero wali echotera so chitalo nyo anyo nyini dara sande chosu mchida ugambo utia uwebule kuiranga atejo uli uwebule kuiranga atoliza iyo muntu wabili jo radio Buddu namwe tata pastas ugambo utia walimu misari agamba cho umuami wastra Joseph Chigando ugambo utia manager waka barisa anje timu iyo mpira uwebule kuiranga atejo uli uwebule kuiranga atensonga zona ozitambuliza dalabulu unji omkuru wanji ugambo utia uwebule kuiranga atejo uli uwebule kuiranga atoliza iyo muntu wabili jo na mwena wajie kumideko radio Buddu banange mwebali nyo mwebali yeda tune da chikanga nya nduzaro ntuite ite mwipiro uli ya wusambi dobu wama clubs then nezi mkwezo transfers zitambude tambudu na kuruwariru
1: mwebali kupeda nga mchia uli liza radio Buddu so pia sigie kupidua maloka zibate golo satu kuwelele so kumpira kumazo kupeda nga guzikira ida pia sigie abazanya wamba chali uko kuruumula ngabo tuchogedeko tibala bikide mweno game nida tichibata siza wakubidua golo siba desatu kubwedele maloka ngeba kuba aseno eruzi nse umpira guayo lunako uluwa lilo babadeba binka na mekirabi ya Rio Betis timu inakupa kumugwangida Spain ida umpira guna aseno ili mugwangida Spain by the way guwade kuchisa wecha Aviva Stadium wegunyoke de so aseno kubidua golo siba desatu ku M mwafunyo ku line up ya aseno nga webaji filo di nse na bazanya wafude katebe ni usajia wakute boba kudeka mavumba vumba likerume abakupeko gole wade m deosa gole muno msambi fana uzi gole m wano aseno yowe yunguli de ne jayowe jayowe boba usajia wakoze nchuka chuka ntini mugemu nunga wete mdakuchu wale boba koze bakoze mchuka chuka mkaga abakirabu ya Betis so boba la ikanti bazeni mission ya kubaa aseno ugulimbeda ira Betis sato aseno gole aseno wadi ya hinkapi jate ya mudachiki wadi ya makumi ya sato mbili mwana mwenezi Solis ya mwado mpidogo nasolo kupeda nga chime kinse mbeda nga buitambu de kawunge skulu na kuruwa lilo mwaganda wafaulidiza radio Buddu radio yomuntu wabuli jo theni kakati ya ira buwe tegeleza klubu zinga timu nga Chelsea nyo wabade yoko nmpido luna kuruwa lilo ila wagiziwa yobo bala bata niso doko ila likirida wagiziwa cheo sipaga manti bala wiko mtende siagala kuwa manyeza vintu bia kubwa ngabachi alina mpuri season katitu gendo kutuwa nika season ngo kuwa si chipia nyeri bo so cheo siya wade biyankada na eventa so luna kuruwa lilo ilo mpida kuno wabade kusa munana na kitundu wali kusa wecha Kaitaka Sports Park mpida kuno yegua nyoke de Muhongo Kongo necho usibaji pegole ya bade mkubwelele eventa singe mkuba gole na yaze muda chikeva diya nkaga munana umusambi ze Glover yata do mpido kwa mkatimba Jabi Alonso yale esa wa sambi kwa bade Sanchez mgol ya bada ina Palestrua nga ina Fofana nga ina Adarabio nga ina umusambi Jolie Luhato ya bada ina umusambi Kwendi ya Kaisedo then umusambi Nicole Agitenis Dan Werubek ne Yo Pedro wana bata nalise then yatu sina ingiza muko msambi Penders na ingiza muko Estevao Penders yoyo golo kipa yaze second ya fetandika then Estevao Cheshim Nicholas Jackson yaze second ya fetandika then msambi Malanga sa second ya fungetandika yama sina ingiza muko Satipayev muda chikeba dia nkaga mutanu Achiampongo mnyankaga mutanu Dedap mnyankaga mukaga Asemino nkaga mukaga Esugo nkaga mukaga then msambi Suburoyo dachike badi yankaga mukaga love ya mudachike badi yankaga musavu finally no musambi Mudrik na ye yazemu na labikira ku chisawe oba yazemu na afuna mukeda chika yazemu kwa mchipocho msami Nicholas Jackson so ni kwa mpade Jackson ya vude kate vedane wa mazine wa mujiamu so yazemu ili mutende sinavala na msikambula yo na uri nsonge yo ni msambi Modric nadamu na afuna firu ye chisawe mbeda ngabwe kwa saganyi zidua olunaku olwalero gwe muganda wa fauliriza radio wudyo radio yo mtu abulijo mudu ikabada maze emyeza abiri ngatasamba mpira achadachi mpira go yaguz azemu na labikira mu kisawe era tumusubira olunaku oba okuddamu okweda bulula ne talent ye kupanga fina tukiririza mu kitoneche ndio mpira asolira dalo kupera nga gusambira dala ngaje tukomeza okusinzira kuwa tendesa badi wa mutendeseko irabu huli la Dezabi yeto inacho nza kumugamba kumusambi Modric ama nyobu sobo zibwe irama nyitika nzo kubeda nga kajia kubeda kade wude mwana mwenyezo ino kudamu kubeda nga shininga oboli yao then esi milani ne inter chiba chizunyo kusanga timu zinu nga wisi nkanyi mkumpira nga kwa kwegezam niba beza nyamu kakapira kwa mkwano so yoga yu kumpira kwenye kukwa gole mkwenu Villarreal ekupere vante gole mkubwerere atenga kilabu ya Manchester City Manchester ya kubie Kerigi Stars zaba de gole satiko en ila gole za Manchester msambi atinowuri ya kubie kwa gole ya badem Renders gole mune Mbama na kupa kwa gole ya badem so laba anti Manchester ya badem 5 star performance mgemu ya wenga wetambu de uluna kuruwa lido uboli yao mwante katie keyo ya mpide jo kwegezamu so basically ze timu zezo enene ezibadde zine ko kubupira Napoli yakubyo sasuna goal zibadde bire ko em so Chelsea sambye tubagambi Manchester sambye ne kirabu ya Arsenal ne samba Chelsea kubidwa Arsenal kubidwa Man City yeso dokubera nge wangu de then of course ne PSG nayo ezanye nayo ne kubwa ndoza kakatale mpola mukanyomere kafa kadako bajja gafunira mu mpola mpola nenga timu zingazigeza ko kwetekekera campaign mpya bwe batye bazanyo lunako olwaliro mu mpire jo kwegeza mu boli yao
0: kali twagala kubiranga twetu kusibulira wano ebisigadde byonna mu ntekateka zonna ojja kubiranga te obifunira dala ku TV ntekateka trust odds yegeza kujesobola kubiranga te kuongerayo na then ntekateka endala zonna onako olwenja bingi era bijjo kubiranga tofuna mu ntekateka za fezo na ngabe zijjo kubiranga ate azitambula tukwagalize kirekirungi tudingane olunako olwenja.

So mwanyi wabanda unabaganti wabanda mwubeda na uonisi wa uligyo mwubeda na wao mwagenda ukulaba ulina yoku boda

0: wakati mumutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka kubuki plaza
0: wakati wetu sinzira olwo ne tukutuka kweyo najoli eno ya radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Siku Mboja 24/7 Radio Budro.
1: Siku mani tomani, kuna waka tetwe mani. Siku mani tomani, kuna waka tetwe mani.
0: Chinamu mnana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mtana.
2: Ena ya Radio Budro, radio yomu tuwa ulicho.

Kumbucha 24/7 Radio Buddu. Siku mani to mani, kuna waka te twe mani. Siku mani to mani, kuna waka te twe mani. Chindamu mnana katunye ze mnana, chindamu tana katunye ze mta. Ena ya Radio Buddu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Choriso chowera bidde.
1: Ah, chemisa chowera bidde. Kadoma.
2: Kadoma.
1: Awe mwangiziki la nyose kandika.
0: Choriso chowera bidde.
3: Kwa chemisa chowera bidde urinaku urina soko genda komu mkesi za nene.
0: Choriso chowera bidde. Umiaka bilimwe tane ya radio hudu.
4: Waru waka mkwari kanyuma. Yaja naru wako wa uvasa.
5: Kwa bidde mchibita. Mwakuna ye chikai. Mwaki amuna mwana. Mwaki na.
0: Katikano ke kanyomero gwo muriza mukubira simu no gabana ko nafe ebimukwe bibyota inza kwera bila mu myaka 25 ya radio buddu kati nawe weyunga ku mugendo guno gwa radio buddu ngeja ku myaka 25 okubese mu tubulira kubikibyo jukira erebise bikunyumira mu myaka 25 ya radio buddu kale toka subwanga bulirunaku okuba kubalaza okutuka ku lokutano mu program senukera da mixi ne mu program chakaze wanoku radio buddu radio yo muntu wa

0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanito mani, kuna wakati twemani.
0: Chinda muna na katuni zeta. Ena ya Radio Budu, Radio yomuntu wa bulijjo.